0: सत्रम् अलङ्कुर्वती राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् सद्यो जातः प्राकृतिक आपदः सुदृढ जलवायु कार्याचरणाय अस्मान् प्रेरयन्ति। देशे युववर्गेभ्यः मादकद्रव्यमुक्तये राष्ट्रिय संकल्प समारोहः आयोज्यते। सऊदी अरबे हौसी आक्रमणैः युद्ध स्थितिः संजाता। अपि च क्रीडावार्तासु महिला क्रिकेट दलं बांग्लादेश दलं पराभूय एशियन गेम्स क्रीडायाः चरमे सोपाने प्रविष्टवत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् सद्य एव जातैः बहुभिः प्राकृतिक आपद्भिः स्पष्टं जातं यत् जलवायु परिवर्तनानां प्रभावान् न्यूनीकर्तुं सुदृढा जलवायु कार्ययोजना आवश्यकी वर्तते। नवदिल्ल्याम् अद्य सायंकाले आयोजितस्य पर्यावरणस्य जलवायु गतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्य सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् वैश्विक वैज्ञानिक समुदायेन संचेतना प्रदत्ता अस्ति यत् जलवायु सम्बद्धं संकटम् अधुना अत्यन्तं गभीरं जातम्। सा समस्यायाः निवारणाय समाधानाय च स्थानीय प्रादेशिक वैश्विकेषु सर्वेषु स्तरेषु सम्बद्ध पक्षाणां मध्ये सक्रिय सहकार्यं सुदृढीकर्तुं बलं दत्तवती। युवशक्ति मादकद्रव्येभ्यः रक्षितुं सर्वकारः शत सप्ताहात्मकं महाभियानम् अनुकल्पयामास। युवा मन्त्रालयेन सप्तषडोत्तरैकसहस्र स्थानेषु संकल्प समारोहस्य संचालनं विधीयते। मन्त्रालयेन अभिहितं यत् एषः उपक्रमः एकसप्तत्युत्तर चतुःशत मण्डलीयेषु माय भारत कार्यालयेषु तथा समन्वित संस्थानां षण्णवत्युत्तर पञ्चशत स्थानेषु समायोज्यते। समारोहस्यास्य मुख्यं लक्ष्यं तावत् मादकद्रव्यमुक्त शपथ ग्रहणेन हस्ताक्षराभियानेन विषयाधारित पथ नाट्यैः वाक्यलेखनेन युवानेतृत्व संवादैश्च सन्देशम् अव्यवहितरूपेण युवजनपर्यन्तं प्रापणमस्ति। पंजाबस्य युववर्गं मादक व्यसनात् मोचयितुं मन्त्री अर्जुनराम मेघवालः मादकद्रव्यमुक्तयात्रायाः तृतीयपूर्तिमण्डलम् उद्घाटितवान्। आसफवाला स्मारके असौ एकसप्तत्युत्तरनवदशशततमवर्षस्य हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अददात्। अत्रान्तरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् मन्त्रिणा प्रतिपादितं यदेषा यात्रा न हि राजनीति प्रेरिता अपितु लोकसंग्रहाय प्रवर्तितास्ति।
1: नशा मुक्त पंजाब, नशे से हम दूर रहें और हम पंजाब विकसित पंजाब बनाएं। हम कैसे बनाएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, हम पंजाब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए ये यात्रा है। कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, ये यात्रा राजनीति के चश्मे से देखने की विषयवस्तु नहीं है।
0: एशियन गेम्स क्रीडासु भारतस्य रजतध्वजं समुच्छ्राययन्तीम् इलावेनिल वालारिवन इत्येतां राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च अभ्यनन्दताम्। सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वकीय सन्देशे राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् वालारिवन इत्यस्याः एतेन उन्नतप्रदर्शनेन राष्ट्रस्य मानप्रतिष्ठा संवर्धिता। तया क्रीडिकायै भविष्ये अधिकसमुन्नत्यै मङ्गलकामनाः प्रकटीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा सविशेषमुक्तं यत् एतत् तस्याः एकस्मिन्नेव दिने द्वितीयं पदकम् अस्ति, येन अस्य विजयस्य महत्वं द्विगुणीभूतम्। अपरञ्च राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च 10 मीटर एयर राइफल सामूहिक स्पर्धायां रजत पदकं जित्वा भारतस्य पदककोशं समुद्घाटनं कुर्वते, भारतीय महिला दलाय अपि शुभाशयान् अयच्छताम्। राष्ट्रपति मुर्मुः इत्यनया प्रोक्तं यद् इलावेनिल वालारिवन विदिशा के विनोद तथा सोनम उत्तम मास्कर इत्येतासाम् एषा प्रशंसनीया उपलब्धिः राष्ट्राय महन्तं गौरवम् आनयति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सप्रश्रयमुक्तं यत् कठोर परिश्रमः तथा सामूहिक समन्वय भावः अस्य सिद्धेः अनन्यथा सिद्धं कारणं समजनि, यच्च आगामिकाले अन्यान् क्रीडकान् अपि निरन्तरम्

अनन्तरं प्रेरयिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ऐषमः एशिया क्रीड़ा महोत्सवे महिला दश मीटर मितायां राइफल दल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवत्यः एलवेनिल वालारिविन, सोनम उत्तम मास्कर तथा विदर्सा के विनोद इत्येताभ्यः क्रीडिकाभ्यः अभिनन्दनानि प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री शाह उक्तवान् यत् भारतेन रजत पदक विजयेन सह एशिया क्रीडासु स्वकीयस्य पदकाभियानस्य शुभारंभो विहितः। मुंबई नगरे अद्य प्रभाते कलाचौकी क्षेत्रे गणेशोत्सव मंडलस्य समीपे अस्थायी पेयजल केन्द्रे विद्युताघातेन द्वयोः जनयोः मृत्युः अभवत्। चत्वारश जनाः व्रणिताः सन्ति। व्रणिताः समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, तेषु एकस्य अवस्था गभीरा इति सूचिता, तत्रैव त्रयाणां च अवस्था स्थिरा इति। सहैव राज्ये एकस्मिन् अन्यस्मिन् प्रसंगे अद्य प्रातः मुंबईनगरस्य कोस्टल रोड इत्यत्र BMW कारयानं दुर्घटनाम् आपन्नम्। अस्यां दुर्घटनायां त्रयाणां जनानां मृत्युः अभवत्। एकस्य जनः व्रणितः चिकित्सालये प्रविष्टः अस्ति। गगने स्वकीय कौशलं दर्शयत् सूर्यकिरण दलं मेरठे सर्वान् व्यामोहितम् अकरोत्। रक्षामंत्री संजय सेठः एतां विमानलीलाम् अपश्यत्। असौ न्यगादीत् यत् वायुसेनायाः अनुशासनं शौर्यं च एतेन प्रतिफलति। दलेन 30 वर्षेषु अधिकानि प्रदर्शनानि कृतानि सन्ति। दलस्यास्य विमानैः ह्यः आरभ्य गगनतलं स्वकीये वशे कृत्य विस्मयकारि अन्तरिक्ष कौशलेन दर्शकान् मंत्रमुग्धान् अकारि। रक्षामन्त्रालयेन संसूचितं यत् दिनद्वयात्मक अवधौ छात्रान्, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकांश्च मेलयित्वा लक्षाधिकैः जनैः अस्य गगन प्रदर्शनस्य आयोजनं कृतम्। सामाजिक माध्यमे स्वकीय लेखने मंत्रिणा संजय सेठेन एषः कार्यक्रमः अनुशासनस्य, परिशुद्धेः, सामूहिक समन्वयस्य, व्यावसायिकतायाश्च संगमः तथा भारतीय वायुसेनायाः गौरवमयी क्षमतायाः प्रत्यक्षं प्रामाण्यम् इति अभिहितम्। मंत्रिणा अस्य दलस्य शौर्यं समर्पणं च भूरिशः प्रशंसितम्, येन स्वकीयायां 30 वर्षीयायां आनुपूर्विक यात्रायां भारते विदेशेषु च 800 गगन प्रदर्शनेषु कौशलं दर्शितमस्ति। जोधपुरे वायु सुरक्षां संवर्धयन्ति भारतीय वायुसेना जापान देशेन सह वीर गार्डन्स अभ्यासं संचालयति। मंगलवासरे समाप्यमाणे अस्मिन् अभ्यासे तेजस राइफल प्रभृतीनि विमानानि नभसि कौशलं दर्शयन्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् एशिया क्रीडानां निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। जापान देशे अद्य क्रीड्यमाने द्वितीय उपांत्य चक्रे भारतेन बांग्लादेश दलं 14.1 धावनांकैः पराजितम्। मंगलवासरे सुवर्ण पदकाय आयोजिते निर्णायक चक्रे भारतीय दलं श्रीलंका दलं सम्मुखी करिष्यतः। इति वार्ताः।